0: Live.
1: 30 años contigo. Mix.
2: 106.5 Mix.
1: 80s, 90s y más.
3: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.